Cada uma tem a enchente, né? Tenta hoje, caminho em cubano. Está bem, homem, então. Tem aqui a fotografia, então. Quem não para a escola, quem não morre do cote, quem não me sou o pondore, quem me sou a música, quem queria me tudo em harmonias. Tem que ter os acontos em guiota, tu não vês, pôs em do cote. É fente que não morre. Vim do grão, e na chese li osso. Ei, cubanet. Për do është me ditë, ka po shkujme s'ka po mojnë. Risku jo, në kene kënë të në të reja, kene kësu në familje. Kam punu punëdoret me një mu familje. Mas këty në vjetëve, kam punu kollin për infirmire. Maria Tusi është i kjam. Shoqe jona. Kushe këtu jam unë, Maria Tusi, është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarët e vetë.

0: kalnai, kad ir vietmetė. Kokia nedivočmė, į zemę jo eitmenį mum atėtrin. Marija, o aš medžlori, eik ant nuolta du burg. O džiūrč pakudžiau, bet šniur turtūra. Į turtūrčį, kai aš zakončpičiu sakė neminiai ir kad kan balint gud funi, myštyn fes, mini mits, milil grįken, elami rohmiško. Kieko dar sadžiau, pietu. Tada kan štrūt spital, kirūdžiai. Škuin, him nod nukenjofim, sen kritjovsko dek. Nu ka pak me lan jetë njëri për se. Komunista të zdushin me në një emnin zotit, ishte animik. Për ne, gjithë njëri që jo përpishte, për me lan dhe me këtë një triumf të fes, për ta ishte ish katru më spodisin e dhe thani në ndreftu. Pa. E kena shumë të uve që i kena kadu, dhe e që u shduk, në lakojnë e punës, e kam darë në pension. Ishtë co të trillë e bjetë bani, më më plëcu dëshiren, kështi jam bëtë uve vjeqë e burgeshë. Në vitin e geshës të këmëtinë. Këta boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E njëja këken dita parë që e në bashku. Kërku me tonë me në vëllnetin tonë, dojnë me hinë ku vend, me jetu në dekën në kuvën. Me një fjallë tona, kena bapën njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tona të mërgesha, që kanë kene dhe plakat, që ka tru me fëllë me komëshe, me skleroze, me...
1: Vekja.
0: 26 veta, tona të lenume. Në kena kene më të reja dhe me kjota 4 njëtë. Të tona kanë këta kanë dekë të trija, unë kam me të ljo. Pësëm përken e forës.
2: Sister Rosa's remarkable story of strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. Poverty is forcing thousands of people to flee the mountain villages in search of work in large cities such as Tirana and Durres. The poorest are left in need of material and spiritual support. In the absence of local priests, missionaries are an indispensable help.

0: شکایت پروفیسور استنی دستی می‌دیدر سیر
1: می‌کی.
0: یه می‌نیتی پاپول فلاسی می‌دین جو.
1: Perché te sia este fort.
0: Este fort.
1: Este fort.
0: Kemi të njëtë zakone, dhe nuk do të harruar që para 4 shekuish të gjithë shqiptarët të shenë të krishterë. Ndoj që të rritet një bim, duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: të ruajt.
0: Dhe të ruajt, se mund të ndërtosh, dhe përsëri mund të bjerin që ose se ruajnë. Edhe kjo harmonia ndërfetare, pëshpunimi ndërfetare, nuk është një dhënë edhe duhet gjithmonë ashtu, duhet e ruaj, e duhet e zhvillojmë.
3: Mbite gjitha, predikimi me i fort, është bashkëpunimi vlastrorë.
4: Dhe do t'i fikura dhe bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia, kur rim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur, dhe me thënë, ndërtojmë Ardenjët, kjo është predikime me i fort për njerëzit.

Cada uma tem a enchente, né? Tanto hoje, caminho incubado. Amanhã, então, tem que a fotografia, então. Quem não é para a escola, quem não morre do corte, quem não me sou pondora, quem sou a música, quem crime é tudo, é harmonia. Tem que ter a consciência de que a tua é do corte, é fente que não morre. Vim do grau, e não tinha senhor. Ei, cubano. Pode os me dit, copo os cuimas, copo moin. Risco eu na quina que entro na tereia, quina que sou na família. Campo no ponto, ora, menimo família. Mas que tu ne vietme, campo no polen per enfermeira. Maria, tu se este que é. Xuxa, Iona. Kushe këtu jam unë, Maria Tusi, është kun mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarë të vetë. Unë kam nej 4 vjetë me te. Ka kene dhe voqme, një zemë e rojtë me një mua tjetërin. Maria është me dëllonë, e kanë malë të dy në burgë. Pa gjyqë, pa ku gjarëve që njërë tortura. Një torturë që e jeshtë zakonçme që se kena minë i herë, këtë kanë bëjnë të këtë fundit, me ishti në fesë, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkopë. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe e kanë shtërë në spital, në kirurgji. Shkojmë, himë nëtë nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri tërse. Komunistat zdoshen me një emnin zotit, ishte animik, për nej. Gjitha njëri që jo përpishte për me dhanë dhe me këtë një triumf të fes, për ta ishte ishë katru, më së po disim e da thani, në në lefcu. E kena shumë për ua që i kena kalu, dhe e që u shduk, në lakohën e punës, e kam dalë në pension. Ishtë cotit, 30 vjetë bani, më më plëcu dëshiren, kësli jam bëjt tërve vjeqë e burgeshë. Në vitin, rgeshë stigmatine. Këta bëjt këtë fotografi se dokumenti ditës parë, ishtë tëmë. E njëja ka kënë ditë a porë që e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojnë me hië në kuvën, me jetu në dekë në kuvën. Me një fjallë tonë, kena bapë njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tonë ata mërgesha, që kanë kene dhe plakat, që ka trume,

0: Ajo shikohet përfaqësues të një besimi tjetër si hermiq.
1: Po.
0: Jemi i njëjti popull. Flasim njëjtën gjuhë.
1: Përkatësia është e fortë.
0: Është e fortë.
1: Është e fortë.
0: Kemi të njëjtat zakone. Dhe nuk duhet harruar që para 4 shekujsh të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Gjithmonë ndoqë që të rritet një bim duhet uhitet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: të ruhet,
0: duhet të ruhet se mund ta ndërtosh. Dhe përsëri mund të bjerë nëse se ruajmë. Edhe kjo harmonia ndërfetare, peshpunimi ndërfetar. Nuk është një dhënë edhe do jetë gjithmonë ashtu, duhet ta ruaj e duhet ta zhvilloj.
3: Mbite zhita, predikimi me i fortë, është bashkëpunimi vlastrorë.
4: Dhe do t'i fi kura dhe bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia kur rrim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur dhe me thënë ndërtojmë ardhenjët, kjo është predikime
4: po.
3: Me i fortë për njerëzit. Se ka nevojë këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia nei rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.